0: Ja, så trycker jag på den och så nu är alla på. Då måste vi slappa helt av, sant?
1: Det är fint.
0: Välkommen. Jo,
2: tack.
0: Torstein,
2: Johnny.
0: Vicegeneral.
3: Tusen hjärtlig.
0: Idag ska vi prata en god del om den stora vårhändinga. Den årliga vårhändinga. Mm. Det är ju vår.
3: Ja.
0: Isolerat sett.
3: Ja.
0: Och så har vi en stor vårhändning nästa helg med Visefestival.
3: Ja. Och ja, jag tror det var sauklöpping vi skulle börja på, men det är alltså Visefestival.
2: Nej, det är del 2 av
3: programmet. Ja. Ja. Ja, men det är väldigt bra det Visefestivalen. Det är, kanske jag har lite mer att säga om än lite
0: en sauklöpping.
3: Ja. Ja.
0: Men du kan det också.
3: Jag har klöppt en sau eller 2.
0: Där har du det.
3: Det var inte, jag tror inte dyrevälfärden var den här stora.
2: Var det din sau eller?
3: Det var för så vitt i alla fall vår sau.
0: Ja.
3: Ja. Så det. Men han blödde lätt när jag var färdig.
0: Stackars.
3: Ja.
0: Det. Okej, okay, då låter vi den ligga då.
3: Vi lät den ligga.
0: Ja. Och går över till Visefestival.
3: Ja.
0: Det är nog klart att jag och Jon har diskuterat lite grundigt. Mm. Vi är ju fagligt kvalificerade att diskutera musik. Självutnämnt. Och vi har också fått fredspris innanför musikbegreppet. Så det betyder väl att vi kan kvalitetssäkra allt vi säger.
2: Ja.
0: Ja. Jon var enig. Säger.
3: Ja. Mm. Det är bra.
0: Och vi är väldigt nöjda med årets program.
3: Ja, är inte det bra?
0: Ja. Jo.
3: Det är väldigt käckt och så är det sån. Detta jag är ju jag har sagt, jag är nästan lika spänt så alla andra när det sätter igång på hösten för att det är ju inte sån. Det är ju inte sån att jag sett att ha facit när den startar booking för det är ju en liten intim festival det här och det är så käckt och det är ju att efter kvart nu så har vi upparbetat oss ett väldigt sånt käckt namn för det att artister har lust att komma.
0: Mm.
3: Och så har jag ju allerede nu fått ganska mycket mejl i vinter på folk som har lust att komma senast igår faktiskt. Och då säger jag att ja, men sänd mig en mejl till hösten så ser vi. Så då börjar det att ramla in då i august. Då börjar det liksom att komma en del som har lust att komma på Visfestival och spela. Och så är det ju, alltså det är ju bara, vi må ju vara lite ärliga upp i det här också. Alltså det är en väldigt, alltså, det, och det Erik Lothe sa att Strynvisfestival är så intim att du får visene närmast intravenöst.
0: Mm.

0: Då var vi...
1: Det var...
2: Oj, sa det här.
1: Ja. Det var Gunn-Kåle med Luft.
0: Ska inte säga att vi kör oss av träckan. Nej. Drängs.
1: Men jag ser du för mig nog med det besöket som vi har i studio, Torstein Tvinnerheim, att det kan ske flera gånger att vi nästan inte räcker och stoppa.
0: Ja, det är lätt att prata sig väck.
1: Ja.
0: När vi får fagfolk på plats.
1: Ja. Vi får generaler på besök.
0: Generaler. Ja. Vi likar ju att ha med generaler och är vi som har fått fredspris.
1: Ja, det är högsta grad. Gunn-Kåle ska spela på värdshuset,
2: ja.
1: I själva värdshuset.
2: Ja.
1: På fredagskvällen.
2: Fredagskvällen.
1: Två gånger klockan...
2: 21.23.
1: 21.23.
2: Ja.
1: Lokalt, det, ja.
2: Det är alla kvällskonserterna, alltså alla konserterna på små scener går 21.23.
1: Ja.
2: Och så är det... har vi lagt upp till att det ska vara sån 50 minuter till en timme hver konsert, och så ska folk ha en timme mellan konserterna och få prata lite, kvila ørene, skifte lokal, finna ut vad man ska fortelle om, ja, om de är intresserad i saudiklipping så kan de ju det, men alltså generellt sett så en god prata.
0: Ja, ja, och det är lite av det som är bra, syns jag då, att du kan sitta och höra lite på musik och bruka på en måte ävnenet till det, och så kan du bruka ävnenet till lite prat när det är pause och inte omvänt.
2: Ja, det är fint. Ja.
1: Nettopp.
0: Ja. Det sätter vi lite pris på, och det har fungerat väldigt bra sist år.
1: Ja.
0: Att folk kommer där för de har lyst och höra god musik. Och så prata lite när det roar sig lite. Och det är mycket enklare att prata när det på något sätt är stilt. Istället för att du ska gaula över musiken för att få fortalt naboen att jag drack två öl igår. Ja. Eller vad det nu måtte vara då. Av ting och tank.
2: Ja. Nej då, det är ju en... Alltså, när vi startade den här festivalen så var ju idén med det var... Nu har jag varit med oss och sett igång diverse äg som där har varit i tält och god stämning och svinging och kanske dricka öl med bägge händerna. Här så är det lite sån lite annan typ festival där en går ut för en lust att höra på god musik. Dricker i alla fall kanske bara med ei hand då och så lytte. Och när det är stilt på scenen så pratar han.
0: Men jag och Jon har ju tillfört den pausepoken något nytt. Jag har inte lagt märke till.
2: Ja, jag är spänt. Jag sätter ju stor pris på dig dansnummer och det jag har haft.
0: Det var inte dig jag tänkte på.
2: Oh, nej, det var inte dig.
0: Nej. Nej, det var ju vår konversering med artisterna om vinyl.
2: Ja.
0: Det må jag väl... på måte kunne si at vi leverer på øverste hylle.
2: Der leverer de absolutt på øverste hylle.
0: Det er ikke mange plasser vi gjør der, men der.
2: Nei, men jeg tror artisterne også, hvis vi skal nå marle litt alvorlig, så setter jo de pris på at der kommer folk som både har hørt på deg, og ikke minst er interessert i oss. Og så vinyl, da. Det er noe, det er jo sånn, hvor lenge er det siden vi vokste opp nå? Det er liksom 50 år siden, ikke sant? For da var det vinyl, de som var så heldige hadde en vinyl platespillere, ikke? Og så ble det helt vekke, og så har jo jeg en, vi får si, overkant musikkinteressert gutt nå seg ut og gir ut låta, og han ønsker seg vinyl, altså platespillere til konfirmasjon. Tenkte jeg, oi, hva som skjer nå? Men det har nog skett ett kvart. Alltså många så har lust att ha en vinylspelare hem, och det har ju stiften och grejer, så nej. Det är plast i flera än dock och runt vinylen till de artisterna som är det.
0: Helt klart. Ja. Och vi ska vara det första till att ställa oss i kön och släppa de andra fram.
1: Ja. Nu hör jag med till historia här att var det lite för närma på mig en av artisterna, var det i fjol eller var det år för?
0: År för.
1: Ja. Och hon Unni som Da var...
0: Og det var på sin plass, kan jeg si.
1: Ja, det var jo da... altså, jeg er jo litt sånn, jeg vil ikke ha noen skriblerier på. Så hun var jo i gang med, nesten i gang med å signere på coveret. Da jeg måtte app, og måtte be om å ikke få signert. Og da fikk jeg jo kjapt tilbake igjen, og ja, du er en av disse her særingene.
2: Tenk at vi må hente folk fra Oslo for oss å kunne sette diagnoser.
1: Ja, det. Ikke sant? Det, ja, men det, ifølge Johnny så var det jo en helt riktig diagnos.
0: Ja, helt på sin plass. Ja. Jon Særingos. Det klinger jo fint også, spør du meg.
1: Og så i fjor når...
0: Jeg er i hvert fall ikke noen nerd, så jeg slipper jo sånne begrep.
1: Men Tom Hell signerte i fjor, så tørte ikke engang den når la han bare
0: igjen. Men han er jo litt glad i vinyl selv. Ja. Han vil av og til signere litt på innsida, litt sånn, for han på en måte tenker litt de tankene selv også. Da. Mm. Vi hadde jo en veldig lang og artig vinylprat med han.
2: Ja.
0: Så det er litt av det som er også kjekt å gjøre da, i pausene mellom artisterne.
2: Mm.
0: Og så kan jeg selvsagt gå på toalettet og få gjort under den type ting, og det er litt greit.
2: Det kan være både smart og greit, og så er det noe, det er noe lov å snakke med andre som er på festival også.
0: Ja, jeg pleier altså det... av og til å helse med Jon.
2: Ja, for eksempel.
0: Det er... Og det er god forresten.
2: Ja, ja. Det har han lagt mest til at de har brukt og sagt hei.
0: Mm. Ja.
2: I forbifarten. Så det er jo veldig kjekt. Nei, altså, det kommer jo folk fra både i Stryn og bygdene omkring, og av til og med litt langveisfarende, så blir det jo tog at vare på de gjestene vi får.
1: Absolutt. Ja. Det må vi. Det skal vi, det...
0: Det er jo også tidligere vært veldig stor og fin spredning i alder som besøker festivalen. Der vi har unge folk som jeg og Jon, deg, og som kunne vært våre foreldre. Da. Og det er kjekt.
2: Det er kjekt. Og så det som jeg synes er enda kjekkere, det er at i fjor så var det faktisk en god del som kunne... Ja, visst vi har vært tidligere ute våre ungene våre også.
0: Ja.
2: Ja. Og det er litt sånn nå, for at det er klart en festival som skal ha livets rett i fremtiden, det kan ikke være sånn at når folk ikke greier å gå på festival lenger, fordi at den er blitt for gamle, så dør festivalen ut, så det er at den rekrutterer nye folk.
0: Mm.
2: Og dette der med, altså, dette passer for alle som er glad i musikk. Alle som synes fin musikk er bra, og da kan du gå om du er 18 bør du være da, men om du er 18 og glad i musikk, eller du er alderen oppover, det er bare så vidt jeg våger å ta, men 100 er det da en velbegynn da få med de fleste.
0: Da kan vi ha dekket de fleste,
2: ja. Ja.
0: Men det som er også viktig da, for å få med de yngre, så er det veldig kjekt å ha med unge artister.
2: Ja, og det er jo litt når de spør hva så er tanken bak booking, så tenker jeg jo også det at vi må booke artister som appellerer til de som er litt yngre, men som alle kan synes er kjekt å høre på da.
0: Mm.
2: Så i og for seg, denne her rekka vi har i år, så er det noe veldig mye til, i og for seg, jeg håper det at de som er 20 og 30 ser at oi, her er det mye kjekt for oss.
0: Ja.
1: Ja, og så er det er jo absolutt lov å ta turen innom en konsert selv om du ikke kjenner så godt til artisten fra før av. Det er jo, den kan få seg en aha-opplevelse og en positiv opplevelse selv om en kanskje ikke har hørt.
2: Absolutt, absolutt.
1: På en trenger nødvendigvis ikke være kjente artister. Det kan like gjerne få gode opplevelser av andre.
2: Ja.
0: Skal vi høre en til med...
1: Ja, det skal vi. Det skal vi.
2: Gjør vi.
1: Og livet er ikke en film. Bare så det er klart. Okay. Ja.

0: Det var Gunn Kvåle, ja, som leverte nok en flott melodi. Spennende artist.
1: Absolutt. Og så er det, nå til helga er det jo Lyttfestival, som er å samle alle de beste, eller beste artisterne og nykommere. Da. Så Gunn Kvåle i fjorårets Lytt, så ble hun kåret til årets artist. Mm. Og det er jo for en 22-åring ganske... Det sier jo litt om hvor langt hun er kommet, da, for vi har mye flinke artister i Vestland, altså.
0: Ja, ja, hun er utrolig flink og blir kjekt å høre. Så vi må bare, som jeg nevnte nå i mens musikken gikk, så har jeg en ny strategi i år. Jeg skal innom alle. Nå har jeg sagt det offisielt, så da blir det vel sånn.
2: Ja, kanskje. Ja. Muligens.
0: Strategi er jo til for å endres, men jeg har i hvert fall et mål om å få høre alle. For der er noe, og det har litt med, der er noe interessant med alle, og det var det for så vidt i fjor også. Da hadde ikke jeg strategi, og da ble det dobbel, og det har det vært flere ganger. Mm.
1: Men det sier jo litt, jeg tenker jo at det er jo litt forskjell på meg som skal helst skal ha litt, sånn, litt kontroll, og skal passe på at jeg har hørt artisterne og kan... melde litt tilbake til deg og alt dette der, så er det klart, jeg går jo rundt da, men jeg tenker at det sier jo litt når du, Jonny, da, sier at det ble dobbelt konsert. Altså, da har du kost deg så på den konserten du var på. Dette var så bra, at du tenker at dette må jeg med meg en gang til.
2: Ja.
1: Og så kan det vel hende da, Jonny, at det var sånn, hvis du hadde gått på en annen av disse konsertene også, men... ja, men det er i hvert fall et veldig sant, kan vi si, kvalitetsstempel på den konserten du har vært på da. At du kunne velte mellom to andre helt nye konserter med flotte artister, men nei, jeg må ha den her en gang til.
0: Og det som har vært artig da, det er jo at de har uttalt på vei inn i den nye bolken, at det blir noen nye melodier, for jeg ser at det er en del som er her fortsatt, som var, og det er alle tre. Jeg har faktisk gjort det tre ganger. Så jeg vet ikke hva det sier om meg da.
2: Nei, altså, det blir jo spennende nå neste helg også å se om den nye strategien din blir utført i verksett, og at det går etter planen din. Vi får se.
0: Ja.
2: Mm.
0: Du skal følge med, selvsagt.
2: Jeg skal følge med, og skal rapportere tilbake igjen til generalen.
0: Ja, ok. Så da blir det...
2: Så det blir stilt kontrollspørsmål, Jonny.
1: Nå er det jo sånn at Jonny, han har jo da skiftet kontor og kan, sånn at nå har jo han da tilfeldigvis fått kontor rett over gangen.
2: Ja.
0: Det er kanskje ikke så tilfeldig som du vil ha det til.
1: Nei. Ups. Ja, uansett, så det kan jo bli en liten, eller det vil si, det blir en liten prat når vi kommer på jobb igjen etter helga, da, kunne gå gjennom festival. Det gjorde vi i fjor, og det var veldig kjekt.
0: Ja, det var kjekt å evaluere og mimre om noe som var så bra som det var i fjor.
1: Ja.
0: Kjekt.
2: Absolutt. Vi skal over på en ny artist.
0: Og ny dag.
2: Nei, vi er ikke ferdige med fredagskvelden enda.
0: Det er ikke vi, det ser jeg nå.
1: Han var så ivrig på å komme seg fra artist til artist.
2: Ja.
1: Han begynner å hoppe dagene.
0: Og prøve allerede nå.
1: Ja.
2: Neste artist har jo vært med før på Visefestival.
1: Ja. Han har skrevet en melding. Jeg sendte en melding til henne før i dag og sa at jeg skal i radiostudio. Har du lyst å sende en melding?
2: Ja.
1: Og da sender han meg en melding. Visfestivalen i Stryn blir et av årets høydepunkt. Har gledet meg å spille der igjen helt siden forrige gang, og det blir urpremiere på flere låter.
2: Nei, fantastisk.
0: Det liker vi altså. Ja,
2: det gjør vi.
0: Det er sånn jeg setter pris på når konserten blir... mye mer enn den ellers kunne vært. Så det blir nytt.
1: Så kan det hende at mange, altså disse tusenvis av lytterne vi har ute lurer på hvem vi prater om.
0: Det kan det gjøre, og skal vi si det? Det er han Terje Espenes.
2: Ja.
0: Og da kan jeg også legge til at han var her for tre år siden med Jack Stillwater.
2: Tre år, du huskar ju, eller gjorde du det?
0: Ja, jag menar det, tre år sedan. Det, ja, det var den sista gången det var fördelt på ändå fler arena. Mm. Då var vi på Ishaug och Haure på Jack Stillwater. Det är sista gången Ishaug, eller det, det lokalet blev brukt. Nu är vi på Värdshuset och vi är på Kulturhuset. Mm. Två flotta kulturarena som levererar goda arena för de artisterna som Dinjefestivalen fävnar om.
2: Ja. Du nämnde Jack Stillwater som också har, eller hade, eller har lokal,
1: ja,
2: lokala medlemmar.
1: Ja. Ja. Och din grande, en annan basist har ju spelat för dig då. Och nu har de ju, vi får säga om det här är paus eller de, ja. Men de spelar väl inte sån fast i lag längre. Och Terje har ju valt att gå solo och har fått fantastiska kritiker på ifrån musikanmeldare i diverse aviser och tidningar, och inte minst i musikanmeldare så är i fagskrifter där de har kårat de sista platten näst bland årets bästa platte och årets bästa platte. Han har ju ett väldigt gott uttryck och är en fantastisk stämma, inte minst.
0: Så de två sista platten har han ju sång på norsk.
1: Ja.
0: Det gjorde han inte med Jack Stillwater, och det var engelsk, men det blir ändå närare på en måte när han synger på norsk, för upplevas för mig i alla fall.
1: Ja. Nu sa han att det var ett urpremiär. Han ger ut 13, alltså fredagen. Han ska spela här.
2: Samma dagen. Ja.
1: Så nu sände han mig en smakbet för idag. Det kan jag såklart inte ta hela veckan för han ger den ut, men det var vanvittigt bra. Alltså.
0: Så det betyder kanske att han har med sig vinylen där då?
1: Har du vinyl? Ja. Kan hända vi finner ut av det till, alltså visst det ska nå in att om ett låten det ska spela också.
2: Ja. Mm. Ja. Vi har ju valt, vi har ju såklart inte tagit chansen på att Lördeg står för musikvalg här då, så vi har ju tagit det själv, och det som vi ser är ju att vi väl hela tiden har valt forskjellige låta.
0: Jag
2: hör inte. Vi plukkar ju ut oavhängigt av varandra. Men
0: det där visar ju allsidigt vi alltså vi utfyller varandra väldigt gott och musikalskt.
2: Jag har hämtat från samma platta Bondesön med Terje Espenes, men olika melodier.
0: Ja.
2: Svart Mustang först ut.
0: Det är det.

0: 45, Thomas Dybdahl.
1: Ja, eller 45, så Jon gärna. Det är fint, alltså det fungerar väl. Det, alltså sådana titlar fungerar ju egentligen på de flesta språk, den tjeck.
2: Det är ju det. Fünf und 40.
1: Ja. Det var, nu är vi på tre.
2: Jag kände att det var...
1: Då är Jonny för det nästa språket.
0: För engelsk, 45.
1: Ja, men det har vi ju aldrig rätt.
0: Men har vi gjort det? Ska jag dopa på det?
1: Nej, det var,
2: det var ju nästa.
1: Det var ju italiensk eller spansk.
0: Nej, det är svensk.
1: Du är svensk.
0: 45.
1: Ja.
0: Grabbar.
1: Grabbar.
2: Du får ta dansk en torsdag.
0: 45.
1: Alltså dansk är ju vore, då är ju 45 väldigt kärlek.
2: Ja.
1: För det hade vore mycket käckare visst det var 55 liksom.
2: Ja.
1: För det hade vore sån 5,5-3.
2: Ja, men, men 45 då, det är...
1: Ja. Det är ju 45, det är bara...
2: Oh, ja.
0: Det är
2: inte något träst.
1: Det är inte
2: något träst.
0: Kärlek.
1: Oh. Ja. Och nu, det här kan vi ju riskera att komma skickligt dåligt ut nu, för att visst för exempel Karin Gregersen sätter och hejer på att jag ska pröva att snacka dansk, ja. Så får jag ett telefonet på att detta var dåliga grejer.
2: Detta var, ja.
1: Det. Och det var det. Så det är grett.
0: Men då tänker jag att då är det väl på upplärningssida där var för dålig då?
1: Det är på upplärningssidan. Mm. Det får
0: lärarkräftene.
1: Men jag är för så vidt, alltså, det danske landsmålet är vi ju inte sån väldigt upptatt av här. Vi är ju glada i Ivar Aasen och nynorsk.
0: Och det, ja, och grabbar.
1: Ja, grabbar. Ja, Pippi Långstrump.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, ja.
0: Det är lika lite svensk.
1: Ja, båtsman.
0: Ja. Ja. Hur är läget?
1: Hur är läget, ja. Ja, så har vi ju, vi har kontrapunkter, så var...
0: Ja, han är god.
1: Det var ju...
0: Hur är läget? Ja, ja. Stilda sig mot...
2: Sten Broman,
1: ja. Ja, det var Sten Broman.
2: Fantastisk type.
0: Tänk oss då, hur, få in, komma in i klassisk musik på den måten. Mm.
1: Ja.
0: Och har du så gjort det utan hand?
1: Nej, och tänk det. Att i den tid vi växte upp så satt alltså vi ungarna och såg på en konkurrens där vi inte hade chans i havet och vet ett einaste svar.
2: Ja.
1: Det vi hörde på det var klassisk musik, så vi, ja ja, i bästa fall syns det var lite rart. Och vi syns det var kämpespännande.
2: Ja, det var ju...
0: Det var helt fascinerande hur en enkelt programledare kan dra lasse.
1: Ja, eller en enkel statskanal kan styrka ungarna, ja. Faktiskt. Ja,
0: ja, det är också självsagt, men det var ju artigt då.
1: Ja.
0: Det var jag som minnest Sten Broman som hade en sån superdialekt och det var lite skåne. Och han hade mycket rart för sig, så... Ja. Det var han som gjorde programmet intressant då.
1: Hey, absolut, och så må jag bara säga, jag är väldigt fascinerad över en stickårslista, Jon, alltså hvordan han fick Sten Broman in i din sändning om Strynvis festival. Det är imponerande det, faktiskt.
2: Han bör med överallt, ja. Syns jag då.
1: Ja.
2: Ja. Ja, helt klart. Och så är det ju ett poäng, så du hör att den faktiskt är med på en quiz där en inte har nubbechans på, har inte fjärnast aning på någon i närheten
0: av svar. Men det var väldigt avslappande. Ja. För då släpper du att...
2: Inte prestige.
0: Nej. Du släpper att prestera. Press.
2: Ja. Så, ja. Nej, men vi följde med på kontrapunkt. Vi gjorde.
1: Kontrapunkt.
2: Och svartkvitt också, var inte det?
1: Det var svartkvitt. Ja. Ja, kan det hända det vart farga, men då hade jag, tror jag det har skiftat programledare.
2: Ja, det gjorde väl det etterkvart, ja.
1: Och då var du inte så känd.
2: Nej.
1: Beethoven möste liksom glansen och Sten Broman försvann.
2: Ja, det är ju sån med all musik. Hvis originalmedlemmarna försvinner ut så blir det inte intressant.
1: Ja, det är
2: sant, Johnny.
0: Helt rätt.
2: Ja.
0: Vi har kun fokus på originalt.
2: Ja.
0: Alla orkester vi hör har alltid original, komplett utrustning.
2: Mm.
0: Så vi har inte så många väljer på.
1: Nej.
0: Egentligen ingen.
1: Nej.
0: För nu har ju de två som var överst på lista, ZZ Top och Rush, har ju nu mistat hver sine medlemmar. Och det är trommeslagare i bägge tillfällen. Är det bara basisten som rauk? Nej, det var basisten som rauk i ZZ Top.
2: Ja.
0: Så var det trommeslager i Rush.
2: Mm. Det är klart att detta är ju orkester som vi har vuxit upp med och som då kanske är då sannsynligvis litt eldre enn oss, så det jo kanskje naturlig at det begynner å minkast og tynnast litt ut.
0: Og derfor må vi fire litt på kravene våre. Det naturlig, det også.
1: Ja, nei, det jo det. Og så det litt sånn at det, jeg synes jo det litt sånn flott at vi setter nå kanskje tre av Stryns største bygde originaler er så opptatt av originalbesetning.
2: Ja.
0: Ja.
1: For her jo virkelig sånn originalbesetning, så det jo
0: ja. Ja, det traff du spikeren på hodet, rett og slett.
1: Ja, så da skal vi bevege oss innatt på...
0: På rett spor, eller?
1: Thomas Dybdahl er jo en av dine favorittartister, så jeg tenkte at du må nå få lov å fortelle om litt av dine opplevelser på konsert med Thomas Dybdahl.
0: Det var jo på første, den første legendariske, han blir jo definert som legendarisk nå i ettertid,
2: Sagnomsust.
0: Ja, Sagnomsust Vinje, Vinje Rock festival oppe i Jotunheimen, inn på Formsbu. Og der var jo vi, merkelig nok. Jon og.
2: Ja.
0: Enda vi enda opp der.
1: Han er jo en fjellets mann.
2: Ja, absolutt.
0: Så hadde ikke hvertfall Jon, så hadde ikke vi vært der.
1: Nei.
0: Vi fikk til og med logering på hytte, så det gikk jo strålende dette her. Og der spilte mange kjende artister, men også Thomas Dybdahl. Det var noe relativt tidlig i karrieren, og leverte en strålende konsert med fullt orkester, og kanonlyd, og kanonveier, og stemning, som var helt unik.
1: Ja.
0: En av de beste musikkopplevelsene gjennom tidene.
1: Og, det, nå, og så kommer sirkelen da, liksom, slutter nå, seg på en måte inn i Stryn Kulturhus på heimbane.
0: Mm. Nå har vi Thomas Dybdahl på heimbane i en da, litt annen setting, nedtonet, færre instrument. Det tror jeg blir veldig, veldig, veldig bra. Jeg gleder meg stort.
1: Som en unge.
0: Ja. Mm.
1: Ja. Så fint.
0: Og ungdom.
1: Yes, og ungdom, ja. Ja.
2: Thomas Dybdahl, ja. Let me love you. Neste ut.

0: Vik da. Mm. Så der
1: Men jeg kjenner en kunstner til deg som musiker.
0: Ja.
1: Han har vært med I mange orkester som vi alle har hørt på. Han heter Morten Abel.
0: Ja.
1: Men han bruker pensel.
0: Ja.
1: Penselkunst.
0: Så han
1: I tillegg til musikkunst.
0: Då är ju vi har nog liksom I området ner mot Stavanger I många sammanhang här.
1: Så det är det vi en gång Jon har ju etablerat med vår lejaravdelning en exkursion I riktning Stavanger då
0: ja.
1: Med hänsyn till både vinyl och artistprat.
0: Ja.
1: Inte sant I all huvudsak då.
0: Ja.
1: Självklart något mat må ju mat och dryck man nu har då men det är det artist och produktion och
0: men det visst det nog tek och så snackar och skickligt gott in med Melle.
1: Ja, de höll det till I
0: så då visst det
1: kanske de har faktiskt producerat plattor där.
0: Det kan först hända utan att jag vet det.
1: Det ska spörras.
0: Ja. Så nej,
1: där har vi äntligen så är han över där. Så lejer gruppa.
2: Mm. Ja. Kan ta beslutninger.
1: Då kan vi ta beslutning med en gång.
0: Ja.
1: Ekskursion, ja eller nej. Ja. Och så får vi ja.
0: Mm. Ja.
1: Självsagt.
2: Ja, ja, ja.
1: Utan artisterna står där och kan inte säga nej till
0: något. Nej. Helt omöjligt. Så detta nej då det verkar så plan nummer två idag.
1: Ja.
0: Först du huskar den första, inte sant det var.
1: Nej, det har vi lagt veck.
0: Det du skulle runt på alle konserter.
1: Jo, ja. Men det strategi.
0: Ja, det er strategi.
1: Det et strategisk ja. Okay. Valg. Det et valg da, men det strategisk valg.
0: Mm.
1: Strategi.
0: Ja, det fint.
1: Så den strategien...
0: En strategi og et valg.
1: Ja, ja. Korrekt.
0: En plan, var det skulle si.
1: En plan.
0: Ja.
1: Plan og strategi.
0: Nu är det så mycket marling att nu tror jag vi har lite musik.
2: Nu må vi ha musik.
1: Ja.
2: Vi må ha lite mer, Maria.
1: Ja, det må vi.
2: Tack. August.

0: Den satt som en kule.
1: Den satt som en smäck. Axel ja. Rudi Pell, ny musik, han har väl gett ut...
0: X-antal.
1: Ja.
0: 20 kanske.
1: Minst, tror jag.
0: Och så har han nog en del sånne samlealbum också. Mm. Men detta är nytt, kommer från det första kanske singeln från kommande LP.
1: Ja, eller sista, tror jag.
0: Sista singeln.
1: Ja.
0: Så
1: men det första ska bli den sista.
0: Albumet är det tror jag nu då.
1: Ja.
0: Hur tid då?
1: Nej, inte runt.
0: Inte så nära.
1: Nej, men inte så väldigt långt under. Vi har ju haft en lång kväll med musik tillhörande eller vad vi ska säga, Visefestivalen som är nästa helg.
0: Ja.
1: Vi har lite stund till så vi ska fylla med lite annan musik. Där ibland Blackstone Cherry. Var det och nytt, Johnny, vad tror du?
0: Helt nytt,
1: ifrån i fjol ser jag.
0: Ja, den...
1: Här må vi vara precisa.
0: Den ska utgivas på album i disse dager.
1: Mm. Celebrate.

0: Det var Celebrate med Blackstone Cherry.
1: Ny musik.
0: Ja, det heller på att ge ut en EP.
1: Mm.
0: Litt stor EP.
1: En stor EP? En
0: plass mellan vinyl och EP.
1: Det blir då en VP, eller?
0: LP.
1: LP.
0: Det är ju långt.
1: Mellan vinyl och EP, det är ju det. EP är ju också vinyl. Ja. I alla fall på... I, på vinyl EP.
0: Ja.
1: Ja, det heter ju EP själv om det är då
0: lite singel.
1: Det är en singel, ja. Vinyl singel och så en det EP, vinyl EP.
0: EP vi har en här.
1: Den är väl på
0: en EP.
1: Ja. Men
0: James Brown.
1: Ja. Och inte och göra lite fler sånger på.
0: Här är fyra.
1: Ja.
0: Två på hver sida.
1: Men vad står en?
0: Har den på mot störrelse på European.
1: Nej.
0: Det var EP. Ja. Det må vi finne ut av.
1: Det må vi jo finne ut av, ja.
0: Så, du er jo veldig, du, det er jo du som er veldig glad i den her, da, uten at det...
1: Ja, akkurat den, ja.
0: Dine her, ja. James Brown. Det her ligger Håndalen Funk og Soul Love Lag.
1: Ja, hva sa du?
0: Håndalen Funk og Soul Love Lag.
1: Soul Love Lag?
0: Ja, Soul. Soul Love Lag.
1: Nu vet jag ju vad EP står för då.
0: Ja.
1: Alltså LP det är ju long play, ja. Och EP är extended play.
0: Oh, ja.
1: Mm. 36 tracks with a 20 minute playtime.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det är EP. Det är single då. Två melodier och
1: single songwriter.
0: Ja, det blir det helt
1: annorlunda. Det blir helt annorlunda.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du har ju varit lite upptatt för så vitt gästen har varit lite upptatt av att serveringen var för dålig.
1: Ja, jag tänker att
0: och det var jubileum i till.
1: Ja, det är ju Tvärsum jubileum. Idag
0: här låg ju en stor klase med bananer.
1: Ja, alltså banan är ju
0: isolerat sett.
1: Ja, grett. Men alltså jag känner ju att alltså här är vi ju vant med och det har ju med ka, tradition.
0: Ja, inte växjäm.
1: Nej. Med kakor och choklad och chokladis inte minst och björnötter och diverse så vi kan ju inte bli helt total sunna heller.
0: Nej.
1: I denna bransch.
0: Men är banan sund?
1: Ja,
0: är vi säkra på det?
1: Nej, vi är inte säkra på något.
0: Nej.
1: Men det påstår du väl, det är fem om dagen och sånt, så må det ju vara lite i det.
0: Fem bananer
1: om dagen?
0: Ja. Är det det handlar om?
1: Ja,
0: ja.
1: Tror
0: jag. Så du ska ha fem bananer, så ska du ha fem apelsiner och fem
1: Du får ju tid att äta något annat.
0: Nej, du vill bara äta och äta och äta.
1: Men choklad är en påse.
0: Och det där handlar inte om fem.
1: Nej.
0: Så mycket allt. Mindre egentligen.
1: Ja. Ja, ja,
0: en.
1: En påse.
0: En påse.
1: Med choklad.
0: Passlig påse.
1: Ja, med massa choklad.
0: Och så en påse med p-nötter, passlig
1: ja,
0: påse.
1: Ja, passlig dose. Ja. Ja. Mm. Så variert kosthåll, kämpeviktigt.
0: Mm. Så både små och stora p-nötter.
1: För exempel, ja.
0: Och små och stora chokladbetar.
1: Bara stora helst då. Men i forskjellig fasong kan
0: det være. Ja, fasong, ja. Ja. Då blir det ju variation.
1: Ja.
0: Väldigt bra.
1: Yes.
0: Lys och mörk.
1: Choklad. Det är gärna mörk också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Inte bara lys.
1: Kokchoklad är ju fantastiskt.
0: Ja, kokchoklad är väldigt gott. 70% är väldigt god.
1: Nej.
0: Yes. Nå, men
1: då vet du föringen till nästa gång. Vi ska ha lite AOR, så det heter. Eller Fundorock.
0: AOR. Ja. Så är det på English.
1: English, ja. First Light.
0: Ja.
1: Här är en gammal känning av oss på keyboard faktiskt. Aha. Känt ifrån legendarisk FM.
0: Aha.
1: I sitt, och med då det välklingande namnet Digital.
0: Ja.
1: Mm. Det kunde höras ut som... en är ett för ett synt orkester men vi snackar god AOR
0: både FM och First Light
1: ja
0: god
1: AOR Adult Oriented Rock.

0: jobba i en blomsterbutik. Jag skulle inte jobba med flera, men när jag kom dit det första gången på jobb så bara försvann han som jag hade fått jobben av, så jag var basically alene. Så alla de rika damerna på frågor om hur du har lärt mig upp till att bli en okej blomsterdekoratör och ja. Så det var lite av en period egentligen. Bara frysa ihjäl, var dritkallt håll på jobb med planta och sånt, men då huskar jag hört radio på P3, eller låten var på P3 och den blev B-lista. Då huskar jag bara ringte till han fyren så du slutar jag. Då visste jag att vi hade på något det var vi ett steg närmare målet och kom till att bli mer jobbing och nästa singel hem låg ju 3 månader på A-lista så vi fick nog att göra efter det heller.
1: En check telefon att ta eller?
0: Ja, men den där har jag väntat på länge. Det var så att yes, nu är jag klart. Nu ska jag sluta. Oh. Så det var väldigt deilig.
1: Ja.
0: Nej, det så skedde var ju att vi blev spelt på Peter så skedde ju ting väldigt fort i förhållande till Zoom och sånt. Så vi vant det och så då var vi på turné. Och så blev det lite ting lite ball på sig men jag har ju DJ sedan 2002 så jag kunde ju spela för en tusenlapp här och till och så bara begynte det med att vi kunde få lite betalt för att jobba och sådana. Så det gick inte så lång tid för att andra också slutade jobba sina.
1: Nej.
0: För det var ju otroligt heldiga. Jag var väldigt, följt oss väldigt stolta då när vi kunde gå på övning och gå i studio och spela turnéer liksom och det vi gjorde.
1: Var det sånt att den faktiskt kunde leva ganska bra då eller var det lite sån hånd till mun?
0: Nej, fy fan. Nej, vad man har sent ut pengarna, sent ut sån där Norgespacke med mat. För vi drack ju bara öl, vi spiste ju på den tiden, så jag tror det var lite på tubor en del folk tror jag. Utan att det hade någon grund till det jag syns det då, men nej, alltså vi i Norge kan man egentligen inte tjäna så väldigt gott som musiker. Då må man till USA eller Tyskland där det bor väldigt, väldigt massa folk. Men vi spelade så pass massa i löpet av 2000 och vi var på högda i 2003 och utvärda. Att vi kunde ta ut månadslön hela gängen, men det var liksom helt grejt liksom. Jag känner som att jag klarar att tjäna nästan mer pengar de sista 12 åren på grund av allt vi har gjort då. Så det var väldigt, väldigt trekt så att säga.
1: Mm. Ja, det du gjorde de åren med Surfer Rosa har haft mycket betydelse för din vidare karriär.
0: Ja.
1: Mm. Men hade du en klar ambition att leva som musiker eller var det lite tillfälligt att det varit så med att det varit full klaff med ditt band eller var det liksom ambitionen från unga dagar?
0: Nej, jag har alltid haft en ambition om att resa runt och spela. För jag var, jag tror jag är lite sån miljöskad egentligen för att föräldrarna mina var väldigt glada i musik och jag hade massa musik hemma, hade band i stua, jag gått musikskola, alltså jag bara vuxit upp med att musik är liksom något du absolut kan hålla på med. Och så men mamma jobbar hårt då och ting känns ju gratis och så nu håller på att göra Vistrin som Kjartan och Tormod och gängen där i Frissy och sånt. Så det gick faktiskt ganska bra med Frissy för jag försvann till Biltär och sånt. Då hade vi varit på Peter och vi hade varit på NRK spelat live och var en av dem som fick lov att resa upp till landsmönstringar då. Så sånn følte vi liksom at vi hadde begynt å faktisk, oi, nå har vi liksom klart det vi har på en måte siktet etter i ganske mange år da. Så jeg følte liksom at det hele veien har vært en sånn plan om at Norge ikke bare nok da, på en måte. Jeg må ut og se hvordan det utifra alle disse her bøkene jeg har lest fra jeg var liten. Første boka jeg las da, 10 år, var om Elvis, og jeg ville bare sikkert kjempekjedelig og nørde rundt meg, men jeg leser jo mest musikkbiografier, og ja, så jeg veldig interessert i musikk da.
1: Mm.
0: Det var litt spennende å oppleve alle klisjeene egentlig, så i hvert fall når vi turnerte med The Killers og sånn, så var det veldig sånn, å herregud, ja. Nej, då har vi också upplevt det och så det skedde och så ja, allt möjligt. Lite så Spinal Tap egentligen.
1: Så det var som det stod i böckerna rätt och slett?
0: Ja.
1: Yes.
0: Ja. Dessverre.
1: Oh, ja, dessverre, ja. Så du ble nesten litt skuffet?
0: Nei, det bare litt sånn... Alt jo ikke så veldig glamorøst og positivt akkurat da. Så det kan være skuffende på, for en som vokst opp med, nasjonalromantikken rundt seg da, hvis du skjønner.
1: Mm. Men hvor mye tror du flaks og tilfeldigheter spiller inn i en bransje som, ja, altså artistyrke da? Må man ha litt flaks også?
0: Ja, så må man på en måte kanskje, ha noe som ingen andre har da. Hvis man må på en måte prøve å skille seg ut, eller ikke prøve å skille seg ut, men man må tørre å være seg selv, tror jeg, og pakke det inn i, til sitt eget, og så må man på en måte forvalte det på en proff og bra måte da. Mitt lureste tips er vel ikke å høre på noen. Og bare, men man må heller ikke være litt sånn som dessertgenerasjonen i dag da, som tror at det, ja, skal tjene masse penger med en gang. Alt skal skje veldig, veldig, veldig fort. Og ja, nei, man må liksom, man må gå en lang vei, og man går noen runder, og man bruker litt tid på det. Jeg tror man setter mer pris på det hvis det ikke skjer med en gang også.
1: Det er jo begynt å bli noen år siden nå, det var vel i 2009, ifølge Wikipedia i alle fall, dere oppløste bandet. Men er det en epoke du... Du tenker på fortsatt, eller er det litt sånn tilbakelagt stadie?
0: Jeg bare lurer på hvem som skriver på Wikipedia, egentlig. For at alt som står der, det er jo, for det første står det nesten ingenting om oss der. Og for det andre, så har vi aldri oppløst bandet. Siste to årene, så er jeg og Kjetil begynt å skrive litt. Og så, men det er bare for at jeg synes det er veldig gøy å skrive musikk. Og så kan det hende det skjer noe veldig spennende i 2025. Hvem vet?
1: Oi! Er det noe vi kan røpe i lokalmedia her, eller?
0: Nei, ikke annet at vi aldri har stoppet.
1: Nei.
0: Vi har aldri vært oppløst. Det er vel... Det er nærmest et skjev. Det er noen... Ja.
1: Er det litt viktig for deg at en på en måte ikke setter et endelig punktum for ting?
0: Jeg er ganske flink til å sette punktum når jeg først vil, da. Men bare med... Det som var greia her var mer at vi hadde lyst til å gjøre litt andre ting alle sammen. Men det var ikke sånn at vi ikke skulle gjøre noe igjen i mitt hode da. Og sånn var det litt for andre også. Så da er det litt sånn at når vi har tid og hatt lyst, så har vi skrevet litt sammen, og det har blitt veldig bra.
1: Ja, så det kan bære frukter da, skjønner jeg, om et år.
0: Ja, det hadde jo vært. Det er veldig kjekt å spille et lag en eller annen gang i fremtiden. Det har vært veldig gøy. Hvis folk er klare for det, da, vel å merke. Det er jo... Ja.
1: Er det fortsatt turndrakt så gjelder det å ville farge, eller? Det hører vel med det?
0: Vi har aldri gitt folk det jeg tror jeg skal få. Så det tror ikke jeg kommer til å skje noen gang, faktisk.
1: Nei.
0: Nei. Det er liksom noe med tyngd i kraften også. Og at... Det har gått noen år, og ja, man har fått barn, og man har liksom, man har forandret seg litt grann. Vi har alle forandret oss veldig masse i takt med tiden.
1: Hva gjør du i dag etter at bandet ble sett på pause da?
0: Da har jeg gjort veldig masse forskjellig. Jeg tok et års studie på Høgskolen i Oslo, så jeg fikk bachelorledelse for kunst og kultur, så profesjonsstudie, og så har jeg vært med på veldig masse TV, dubbet veldig masse tegnefilm faktisk, og film for NRK på den nynorske kvota. Hater kvota, jeg hater å være minoritet, men jeg er nynorsk for eksempel. Så da har jeg gjort litt det, så det har vært veldig gøy.
1: Ja, hva stemme kan vi høre deg som, for eksempel?
0: Herregud, Estron Roy og jeg og Ren Alexander som synger på intro-låta, og så spiller jeg faktisk fem forskjellige karakterer på en tv-serie, en tegnefilmserie for barn.
1: Ja.
0: Der har jeg gjort egentlig litt forskjellige, så My Little Pony begynte det egentlig med, jeg fikk en telefon, et døpingsselskap, for jeg... Den filmen, når den har internasjonal premiere, så var det Sia, artisten Sia, så var den ene ponyen. Og den ponyen skal synge også i filmen. Så da synes de da i det selskapet at det var liksom den norske Sia da, Ja, så da begynte det da med den podden igjen. Så bare jeg utviklet seg at jeg gjorde det ganske masse. Og så har jeg, for 6 år siden så startet jeg et bookingbyrå. Som heter Popjoy Booking, som jeg har fortsatt jobbet i. Jeg daglig leder og startet det. Så det min dagjobb. Så det et bookingbyrå for kvinnelige DJs. Det eneste i hele Europa, så jeg veldig stolt av det. Så jeg har 9 kvinnelige DJs som jeg jobber med og booker og får ut på jobb og alt mulig sånt.
1: Og da det internasjonalt også?
0: Nei, bare Norge. Ja. Jeg har ikke tid. Jeg har 2 små unger, så jeg har ikke tid til å reise som man sier koffert og pleie kontakt i utlandet, så det blir mest i Norge, ja.
1: Mm.
0: Men her i Norge, liksom, vi jobber veldig masse innenfor eventbransjen, og det bryllup og konsept og lanseringer og filmpremierer og alt mulig.
1: Føler du deg fortsatt som artist i DJ-rollen? Er det litt samme, eller blir det noe annet?
0: Det litt annet. Et litt annet håndverk, faktisk. Det det. Men jeg føler at jeg får veldig masse inspirasjon, kanskje, og tenker meg på låter som litt på en annen måte enn jeg kanskje gjorde før, på at jeg står og spiller andre sine låter hele tiden, så man henger seg opp i en del andre ting enn man gjorde før. Så man påvirker kanskje litt det nye jeg har skrevet i det siste, tror jeg.
1: Men som du var inne på, det du gjorde som Surfer Rosa, det har egentlig lagt mye av grunnlaget for det du kan drive med i dag, tenker du?
0: Ja. Absolutt. Jeg har gjort masse gøy. Jeg har vært idoldommer, har vært meddommer på X-Faktor, har vært med på sånne der forskjellige bandkurs for jente. Det er jo det artigaste for å være med å inspirere og hjelpe til, da. Jeg synes det er gøy.
1: Synginga, får du holdt den vel ikke fortsatt? Eller blir det nedprioritert?
0: Jeg føler jeg synger faktisk bedre nå enn jeg gjorde før, for jeg ikke så sliten. Det ikke så mye gauling lenger. Det ikke så jævlig masse festing og gauling og, hva skal jeg si, lite mat og kjebbig livsstil, hvis du skjønner hva jeg mener. Det vil si at man søver lite og ugunstig og, før så dusjet vi en gang i veken og jobbet turné, for jeg var ikke dusjt der på bussen og sånn. Så det sånn, man lever litt mer comfy nå da, egentlig. Man har en, man søver alltid i senga si, og man kan dusje på morgenen, lyksus, og man har mat i kjøleskapet. Og, ja, nei, jeg føler at man har blitt, altså blir man bare bevisst på å ta vare på helsa si, så klart. Så synger jeg til jentene mine masse, så jeg føler liksom at jeg får liksom, stemmer har fått veldig masse pleie. Siste 10 årene.
1: Hvis du skal få lov å være litt sånn mentor, du har tross alt til liks med meg fått noen år bak deg, og du har en karriere å se tilbake på og fortsatt aktiv. Hva tenker du er det viktigste for deg som kanskje litt sånn i startgropa nå da? Dine gode tips.
0: Tips er å få et eget sound på musikken. Og så skrive gode låter, at det er på en måte ting folk kan huske igjen, om det er et riff, eller om det er melodi, alt et sånt. Og så er det viktig å, det er det viktig at musikken kommer først. Og så må liksom ikke folk være så kjedelige. Image is everything, mener jeg da. Det er noe med å huske det. Det som, du vet, logoen til Røros Meieri, ikke sant? Altså, whatever. Jarlsbergosten, liksom. Det må være liksom god markedsføring rundt det man gjør, da. Altså, må ikke folk være så redde for å ikke bli likt eller få masse avspillinger på Spotify, for jeg tror det er veldig farlig for å bli alt veldig sånn algoritmisk likt i lyd og liksom postesynging og sånt. Jeg tror liksom på det å være litt individualist da, det tror jeg på. Og så er det det å omgi seg med rette folka som vil det samme som du. Og ja, man kan ikke tilfra, man kan ikke tilprise alle og alle blir ikke glad i det. Det tror jeg veldig viktig å huske på, at det vil alltid være noen som synes det skikkelig dritt, og at du ser helt forferdelig ut. Og det sånn er bransjen, og hvis man ikke tåler det, så bør man absolutt ikke jobbe i den bransjen. For den er fortsatt brutal og hard, og det ser jo vi i dag om hvor mange som, ja, når vi skal snakke om mental helse, da, hvor mange som sliter liksom, fordi de skal holde på med noe de liker veldig godt, og det er jo veldig trist at det skal være sånn, men det er mange idioter overalt.
1: Måtte du tåle mye motstand?
0: Ja.
1: Hvordan takler du det?
0: Nei, si det, godt spørsmål. Det tror jeg mamma meg lurer på. Altså, vi er jo litt sånn humor ut der, men jeg tror det litt forskjell på å være soloartist og være et band. Jeg tror det lettere å takle kanskje litt vanskelige ting når man i band, kontra når man står litt alene. Det så, ja, det liksom, man må liksom, hva skal jeg si, ha holdt på med det nesten det her livet, og vært, jeg veldig glad i det. Du så glad i det at du ser vekk fra alt som skjer, da. Det jo ikke bare lett, liksom, men jeg gikk jo på scenen hver kveld som at det var, jeg var en idrettsutøver, da. Jeg skulle konkurrere, vi skulle liksom bare skremme livet av de andre bandene som skulle gå på etter oss. Det var liksom litt det også som var liksom morsomt, og gikk litt sånn sportig, da, på en måte. Mm. Så var det til der en iver enn å, til å vise hvor bra vi var, da. Så vi var veldig rare. Så var det livsviktig for meg. Bare, det var litt livsviktig å se hvor langt vi egentlig kunne komme. Så vi kom egentlig lenger enn jeg hadde trodd, så jeg var liksom mett og fornøyd egentlig når vi fant ut at vi skulle prøve oss på litt andre ting. Så det som skjedde etterpå var jo at jeg og Andreas, keyboardisten, vi begynte å pendle til London. Så vi var der og lagde litt musikk og hadde studio her i Oslo og sånn. Og så 2014 så hadde jeg drevet å skrive litt låter alene der borte, og fant en produsentduo i Ashvale, faktisk, en liten plass utenfor London. Cirka 40 minutter med tog. Så, og det var, jeg hadde studio i et lite hus ute i hagen til han, Tim Haas, han hovedprodusenten der. Så der synes jeg det var så utrolig morsomme og kreative og rare, at jeg lurte på om jeg hadde lyst til å produsere mitt første soloalbum, og så det hadde jeg lyst til, så da startet jeg et eget plateselskap, og DJ'er veldig masse i Norge, så jeg hadde råd dette her, så jeg har på en måte gitt ut og fundet, og vært i, jeg har spilt inn min første soloplatte i England, da. Så da ga jeg ut den i 2015, så det ble veldig sånn underground, kan du si, egentlig. For den var jo ikke sånn super kommersiell. Så den er kun utgitt i Norge, da. Den platta.
1: Ja, og det ble et veldig annet uttrykk enn Surferosa, da.
0: Ja, enda mer leken. Det var vel det som på en måte gjorde at jeg hadde lyst til å ha en pause også. Jeg hadde behov for å dra den litt lenger, sånn musikalt, da.
1: Mhm.
0: Rett og slett. I et band så er det demokrati, vet du. Og da er det sikkert at alt det kommer på bordet er likt, godt likt. Så da må man liksom av og til bare bite pitt litt i sitron innimellom.
1: Ble det flere plater fra deg som soloartist?
0: Det ble ikke det.
1: Nei.
0: Fordi at vi turnerte litt i 2015 og 2016. Jeg har et band fra England, veldig kule gutter, som jeg møtte på. Jeg hadde audition på et musikkuniversitet i London. Jeg hadde en venninne fra Norge som studerte der, så sa jeg bare, shit, du vet, nå tror jeg vi kjente å begynne å nærme oss litt lansering, og hadde gitt ut litt singler i England og i Norge. Nå må jeg ha et band, liksom. Og hun bare, ja, men vi bare satt opp en audition på universitetet her. Jeg bare, ja, det var en god idé. Så hadde jeg audition der, og plukket 4 stykker. Så det er sånn var det. Så har det liksom vært mest sånn der låtskriving, og så hadde vi, under pandemien så fikk jeg en stor hit i Kina med et jenteband som heter Rocket Girls, som plutselig hadde snappet opp en låt jeg og Tim og jeg hadde laget for, herregud, 6 år siden. så blev jag så kämpehit i Kina då. Så jag fick ju en god del utbetalt under pandemin när jag var arbetsledig. Så Kina är ju, det är så massa folk där, så det blev ju lite pengar då, så det var lite gøy.
1: Liten sån bonus.
0: Ja,
1: kan man säga.
0: Si. Ja, det var lite kul. Så det är kul att ha det på CV:n också då.
1: Det är ju inte tvivel om att du har fått upplevt lite av kvart på grund av musiken då, Marianne.
0: Ja då, men jag tror nog, jag tycker mamma är så väldigt överraskad, för jag tror liksom helt fra jeg var liten, så har jeg vært veldig sånn der, nei, det går bra, alt har vært sånn, jeg jobber fra bygda på Vestlandet, da har jeg fått høre opp igjennom, hva skal du virkelig gjøre uten noe lurt da? Den der bygdeskepsisen, liksom. Jeg har vokst opp i den. Eller, ja, du skal ikke tro du noe bedre enn noen andre her, vi alle sånn, ja, du vet. Jeg har jo drevet i det. Mamma har vært helt sjokka. Jeg skjønner jo ikke helt hva jeg har det der greiene derfra, liksom. Mamma har gjort ju sån det helt att. Det har ju för först inte ett exponeringsbehov eller det är ju så, vad ska jag säga, si, extrovert. Men för mig handlar det bara om att vara för lov att skapa och vara mig själv rätt och slett. Jag ja, alltid bara likt det jag håller på med och tänkt att det som har varit helt komplett omöjligt, det tror det är omöjligt. Så har egentligen varit för jag var ja, kunde man prata liksom.
1: Kokar det rätt och slett ner till att hvis du satsar på musik som leveväg, så må du i alla fall ha trua på dig själv och det du driver med.
0: Ja, men det är ju nog bara det heller, så du. Det är rätt och slett jag tror inte att anbefala artistlivet till min dotter, tror jag, men det som sker då är säkert att hon har säkert lust att göra det. Och då ska jag självklart stå längst fram och klappa, men jag får lov att göra det jag lyssnar så klart, men det är liksom en tuff bransch alltså. Det är det. Jag tror nog det är viktigt att göra för att du älskar det och har rätt folk runt dig. Inte ja folk, men heller liksom folk som faktiskt står rätt vid sidan av dig och jobbar lika hårt som dig och är med på, kan säga, det du gör då. Jag tror det är liksom lurt att ha lite trygga folk i med sig. Jag tror det kan gå verkligen verkligen gale. Det är ju en grund att det gör det med allt för många. Fortsatt. Så ja, det är ju inte lätt att vara, det är ju inte lätt att vara ung idag i utgångspunktet, så det är ju inte lätt för alla att både tåla och bli exponerad och igenkänd och bära för alla hela tiden på något sätt. Men det är ju ett äventyr, absolut. Jag ville aldrig varit förutom. Det var flera massa grejer. Jag är väldigt glad i folk och jag är väldigt glad i den kreativa processen då. Och hör musik fortsatt så ofta hela tiden, så ofta jag kan. Det är ju liksom en glädje jag har i mitt liv då. Så jag tror man lever länge hvis man håller på med något man likar väldigt gott, tror jag. Och det måste väl ändå bli rik av det. Så har lyst til å starte et yogastudio, gjør det liksom. Så har lyst til å bli kokk, bare gjør det, åpne en restaurant liksom. Målet bør ikke være så jævlig kapitalisert. Det, liksom, det tror jeg er litt av problemet i Norge, er at alle tenker, kan jeg tjene penger på det her først? Og så tenker jeg alltid det kreative etterpå. Du ser det av og til på restauranten, og bare, oi, hva er det her for noe? Maten er helt fantastisk, men møblerne og stilen her er jo litt spesiell. Den passer jo ikke til maten. Det er viktig at det du på en måte skal skape må være først da.
1: Marianne, jeg vil si tusen takk for en inspirerende prat om en del av arbeidslivet som ikke så veldig mange får anledning til å teste ut, men veldig morsomt å få et lite innblikk, ja, skal vi si, bak i kulissene og det du har fått vært med å oppleve. Tusen takk for praten, Marianne.
0: Tusen takk, Roy. Det var veldig koselig. Takk for meg.
1: Ha det godt.
0: Takk. Ha det godt.

0: Där har du hört Öppna upp ditt fönster framfört av svenske Lisa Ekdahl ifrån hennes första plate från 1994 och det är nettopp Lisa Ekdahl som är tema detta I programmet här hvor jag har med mig Sigbjørn Hemstad I studio och vi ska hylla Lisa Ekdahl närmaste snöve timmen på grund av att hon fyller 55 år nå I sommar. Sigbjørn har fortalt mig att han är lite fan av Lisa Ekdahl och att han har hört av live och då kan jag spöra allra först Sigbjørn, varför är du så begeistrad för Lisa Ekdahl och vad slags förhåll har du egentligen till
1: henne? Punkt 1 var att jag för så vitt läste att min store favorit av Sven Erik Magnusson som jag har likt sedan 63 Sven Ingvars han syns väldigt gott om debut LP:n till

Ella Langley, Choosing Texas. 6. juni, stor dag I Stryn, motorfestival. Det jo en, det nesten sånn gratulerer med dagen til alle. Det en stor dag. Vi kan gå gjennom litt program. Som vi alle vet, så startet jo hele ballet klokka 10 I dag.

Det var då Hellbillies 20 år på vägen. Där är motorfestival i bygda. Det är en fantastisk upplevelse. Mycket folk, det tätnar till lite i trafiken. Kör försiktigt, var tålmodig. Det är väl det som man kan säga om det. Vi har inte det travelt idag. Då blir det bara styr. Och här är folk som passar på runt omkring så att man inte rotar sig alldeles väck. Vi spelar en del norsk musik idag. Lite forskjelligt. Send gärna in önskeplatte hvis du har det på 99 59 57 79. Så ska vi prova få plats till det. Eller så är det stor stämning. Folk kosar sig, det är massa smil och så. Och det är väl det bästa med hela motorfestivalen. Kostocke basse, rotlös här med runt nästa sving.

Det var Deep Purple och Highway Star. Vi ska fortsätta på Sunnmøre faktiskt. Vi ska upp till Ørstavolda, Crashville. Där ska spela en låt som heter Fann min vei.

0: Det var Månens elev. Vi har med oss Måns intervjuer.
1: Ja.
0: Hej Ove.
1: Hej.
0: Ja.
1: Ja,
0: du är bort på autoslalomen, räknar med.
1: Nu är jag på autoslalomen och ser på dig. Det är vanvittigt tryck.
0: Ja, mycket folk.
1: Ja, absolut.
0: Så bra.
1: Och det strömmar till där, det blir mer och så ska det vara motorshow klockan 3.
0: Ja.
1: Här borta då.
0: Då är det burning och spinning.
1: Ja,
0: ja, det är väldigt
1: då blir det sant. Lite... Jag ska ta oss och gå lite bortom. Jag var mycket stöj.
0: Ja. Vi hade med Torun här i stad. Hon var högt upp i lufta. Upp i en kran.
1: Ja, vi tappade med honom, ja.
0: Livande rädde. Men ja. Där också var det stappande fullt och massa käcka folk.
1: Ja.
0: Bare smil och så. Och det är väl samma med dig?
1: Det är det samma här och du. Jag ja. Står nu och ser ut över skuet på nedsidan av brandstationen.
0: Ja.
1: Och där är det fullt av bilar som står klart till att köra NM.
0: Ja.
1: Och det är ju... Det är artigt att köra på hur fort det snur. Jag snur på en femöring, vet du. Det är ju...
0: Så är det, ja. Lite lyd också.
1: Nu var det en gul Porsche som fora går det.
0: Ja, det är
1: 911.
0: Ja. Ja, men det är ju moro att jag får lov till att köra på banan sån. Ja, vad ska jag säga då? Lovlig ja. In på en liten placering.
1: Absolut.
0: Det är inte stora biten.
1: Nej.
0: Det är inte det.
1: Helt sikkert. Nej då, folk strömmar på här. Fullt kör. Ja. Är mycket folk i gatorna.
0: Ja.
1: Akkurat nu. Så det är väldigt käckt.
0: Ja.
1: Väldigt käckt.
0: Vi får spela lite musik till oss så får vi se om vi får tak en eller annan så vi kan prata lite med.
1: Ja.
0: Vi må få tak en liten gäst eller en stor gäst eller. Vi kan ju höra, visst du är bort med Isehaug eller Värtshuset så är det väl ett par driver och så far runt där och så vidare.
1: Ja.
0: Vi kan du höra lite med dig. För exempel?
1: Det kan vi göra.
0: Jo.
1: Jag kan sticka bort det. Kanske vi ska ta och höra med den nya motorcykelgängen.
0: Ja, det kan vi också göra.
1: Prata med dig kanske.
0: Och spela lite musik först och så kommer du tillbaka.
1: Ja, fint
0: det. Det är i orden, Ove.
1: Hej, hej.
0: Då snackas vi.
2: Radio Stryn. Sannsynligvis världens bästa lokalradio i Stryn.

0: Då har vi Jan-Ove André Årskog med oss ifrån centrum igen.
1: Oj, är det så vitt du hör dig?
0: Är det så vitt du hör mig? Jag hör dig fantastiskt gott.
1: Är det?
0: Jep.
1: Ja.
0: Klar och fina.
1: Ja, hör du mig klart tydligt nu alltså?
0: Ja.
1: Ja, nu sätter jag här med Per-Rune Rasmussen.
0: Per-Rune Rasmussen. God. Ja. Då får vi säga god dag.
1: Känner du den karen? Han det hör dig och du hör han hör dig och mig.
0: Ja. Och. Oh, ja, så hej, pass. Hej. Hej, hej. Ja, men det är bra. Kan Per-Rune stille med idag?
2: Nej, jag kan inte stille med idag. Jag har en motorcykel, BMW och så en gammal Opel-rekord.
0: Så tufft.
2: Så det är mitt bidrag.
0: Ja.
2: Ja då.
0: Det är stas, tänker jag.
2: Nu hörs det lite dåligt.
0: Det är stas, tänker jag.
2: Ja då, det är alltid stas med motorfestival och mycket folk och heldig med vad det är vi också. Så kan vi inte klaga.
0: Nej, det är ju det som är lite av märkevaren till motorfesten. Att vi är heldig med vad det
2: är. Ja, absolut. Det är inte många dagar vi har haft regn.
0: Nej.
2: Det är inte många dagar vi har haft regn.
0: Det är väldigt sjelden. Vi hade väl lite droppling i fjol.
2: Ja, var det? Var lite vind i alla fall.
0: Ja, lite vind var det väl kanske.
2: Ja, var det. Nej då, så det är väldigt bra. Han stiller, kan du ha det?
3: Nej, jag har en blå BMW som du ser här.
2: Vad är det för BMW då?
3: Det är en sån K1600, en lite sån tung touringcykel.
2: Ja.
3: En timme och lång tur. Inte akkurat som väldigt byvänlig cykel.
2: Nej.
3: Lite tungt är det, men...
2: Har du haft någon i många år, eller?
3: Den har jag haft i två år.
2: Två år?
3: Ja.
2: Har du alltid haft en motorcykel?
3: Nej, det har jag inte. Jag var väldigt gammal. Jag var en tung cykel. Jag var 53 år. Jag riskade mig på ungdomstiden.
2: Men är det sån att det är mycket sån gott vuxen så? Körcykel?
3: Ja.
2: Så blir det körcykel?
3: Vi är nog en gäng både från Sundfjord och utav kysten. Vi har väldigt mycket moro med cykel. Vi reiser ut och kamperar lite och bor lite på hotell och har det socialt. Så det, men det är folk till 40, 50 och 60 års ålder.
2: Ja. Och det är väldigt säkert att motorcykelmiljö är presenterat på motorfestivalen.
3: Absolut.
2: Det är på tide.
3: Ja, det har du helt rätt.
2: Och det är väl så här tre, det är för lån till de tre kvararna. Så...
3: Ja, han är väl avkommet mitt. Han känner det. Och så är det han Stian, Sätten och han Kristoffer Rosberg. Det är entusiast, alltså. Jag kosar dem med motorcyklar.
2: Väldigt gott.
3: Ja, absolut.
2: Ja, det är käckt. Det här är nog... Ja, många cyklar är här nu då?
3: Jag tror det var runt en 30-35.
2: Ja.
3: Totalt då. Det är mycket fint. Mycket fina Harley och... Ja, touringcyklar. Och kom och kör.
2: Folk må komma och så.
3: Det är inte till.
2: Och nu kommer solen för fullt dag och det är 5K hette bara.
3: Ja, det är helt nydligt.
2: Nu vill man ha sig glasbrus.
3: Ja, i alla fall ett glasbrus.
2: Ja.
3: Men jag kör cykeln hemma nu så det blir väl bär brusen då.
2: Det blir lite annat efterpå.
3: Kanske.
2: Kanske.
3: Ja, det är i alla fall möjligheter runt här sen.
2: Ja.
3: Mycket blir det och
2: ja.
3: Blir god stämning.
2: Och så mycket blir det folk och checkar folk så här ute då.
3: Ja, det
2: är bara
3: blir det folk.
2: Det är stort smidfall. Ja. Kom på Martin,
0: nydligt att höra. Nej, jag är inte dött ut. Ja. Det är fantastiskt att höra att där är sol, där är blir det folk, där är flotta motorcyklar. Ja. Min motorcykel, mitt märke är nog då Harley Davidson som är representerad där nere i gott mån, förstår jag. Så tänkte jag att jag ska servera en melodi om det också.
2: Ja.
0: Efter kvart. Och Ove, han ska vidare på...
2: Jag kör vidare, ja.
0: Ska du upp om och besöka mig igång, eller?
2: Ja, då det kan jag gå.
0: Ja.
2: Ja, snart upp om.
0: Knus dere gott där nere, och så snackas vi efter kvart.
2: Hiv och hoj.
0: Yes.

0: bästa gruppbil, Jan-Åge Haugen från Haugen Transport.
1: Det var Haugen Transport. Är det den, är det från Bergen?
0: Ja,
1: ja.
0: Stämmer.
1: Jag rotar lite med Haugen Transport, för jag tror det är bort i Håndalen, jag vet du.
0: Nästan.
1: Det jag är nog en skaphondel.
2: Inte bara en skap, men en stor hondel.
1: En stor tosk heter det.
2: Nej, det är så.
1: Ja, ja. Nej, det är flott. Och så var det nog en kategori till, Paul.
0: Ja, så har vi bästa träckvagnare, en Sten Aril Fossum.
1: Ja.
0: Från Östriv, från Östland.
1: Östland en plats.
0: Ja.
1: Ja, den är lite byggd där och.
0: Det är det.
1: Ja.
0: För bästa kranbil var en Stefan Dahl.
1: Stefan Dahl?
0: Ja.
1: Jag vet inte vad det är när jag var om
0: det. Nej, inte heller.
1: Nej, Stefan Dahl.
0: Ja.
1: Flott.
0: Så bäst interiör.
1: Ja.
0: Roy Åge Haugen från Haugen Transport.
1: Oj. Det sticker med svär premia nu, känner det så Haugen. Men du värde när jag var och kika på bilarna i stad. Det har gjort sig före alltså. Det är...
0: Ja,
1: fy flott.
0: Cirka pengarna går den där.
1: Ja. Här går det allt möjligt slags stash.
0: Och så har vi bett en show. Det var Frank Ole. Han har pussat upp en gammal Scania 143.
1: Ja,
2: det är tufft.
1: 143. Hole ifrån?
0: Cykelvän.
1: Han är cykelvän, ja. Mm. Cykelva. Det var de premierna som varit utdelt nu.
0: Det var det.
1: Ja.
2: Har du översikt över vem som har kört längst för att komma hit?
0: Ja, där är väldigt usikker faktiskt. Men är det en från Holland, det är säkert han.
2: Han ställde start på den listan i hvert fall.
0: Ja, jag tippar det, han, ja. Han är kvart år.
2: Det var han som var i fjol, eller?
1: Var han uppe i studiet?
0: Nej, han, det var inte han som var uppe på det radio. Det är en annan en.
1: Oh, ja, det är knall,
2: ja. Ja, väl.
1: Glimrande. Och så ska du gå ut och krusa snart.
2: Jag mistade vi kontakten med något.
1: Är du där, Paul?
0: Ja, det är också mig.
1: Sitt, stå helt i ro nu. Kati, ska du ut, sa du, och krusa på konvoj-tur? Ja, nu var det i alla fall stilt. Ja, beg stilt.
2: Nu var han helt borta.
1: Ja. Nej, men det kan vi ta på... Det kan vi ta på... har du kört på listan din? Hur tid ska ut och köra?
2: Ja, det är kvart över 4.
1: Oh, ja.
2: 16:15.
1: Hur tid ska småbilarna ut och köra efterpå?
2: Nej, 16:15 är ju storbilparade. Amcar, gatebil, med mera. Och ja. MC, offroad och veteran.
1: Ja.
2: Det är det som står i programmet.
1: Oh, ja, sånt sett, ja. Då
2: så
1: är
2: det blir från 16:15 och utover.
1: Riktigt. Ja. Ja, men det är nog rätt att veta.
2: Bli en storartet kolonne.
1: Och då är det inte så grett att vara här nere i centrum och ska ut och handla på butikarna.
2: Du behöver inte ta, det var väl sagt igår, ja. Ta inte helgehandeln.
1: Nej.
2: På lördag på Kiwi för exempel.
1: Inte nu, ifrån nu och utöver.
2: Ifrån nu och utöver. Då blir det sent för du kommer dig hem igen.
1: Jag vill vänta till 28-tiden ikväll. 8.
2: Ja.
1: 28.
2: Och ja. Där är god trafik då, så det är bara att smörja sig med god tålmodighet.
1: Jag har nog varit inom butiken idag, Jörn-Martin.
2: Ja.
1: Jag har lyftat lite stämningen och sett lite på vad som sker.
2: Ja.
1: Och på Kiwi, där var det alltså kö för kassa och helt bak till melkdisken.
2: Så där, ja.
1: Det är en lång kö.
2: Det är en lång kö.
1: Och då så stod det allt fullt i kassorna.
2: Ja. Här är mycket folk i bygden.
1: Ja, men det är väldigt sprätt. Det verkar inte som det är så mycket, men det är väldigt sprätt nu. Det är helt ifrån ut på stadion, inte sant?
2: Ja.
1: Och helt upp här.
2: Ja.
1: Och det är aktiviteter överallt.
2: Ja.
1: Så...
2: Nej, det snackar ju om en 3-4-5 tusen personer som är i centrum runt om.
1: Ja, mer, Ord-Martin.
2: Det är mer än det.
1: Ja. Jag tror vi snackar bara 10-15 tusen.
2: Och är det så pass?
1: Ja.
2: Ja. Nej, men då har inte jag överdrivit idag.
1: Nej, det har inte du. Ja, det är du är nog inte den så överdriver du och snackar med stora ord.
2: Ja, ofta.
1: Ofta, ja.
2: Ja.
1: Oj.
2: Jag är väl en av dig som är där.
1: Ja.
2: Det är inte det att jag... Ja, det ska vi inte ta sån, så väldigt högtidligt.
1: Nej.
2: Men akkurat nu så ser det ut som att det blir ett väldigt, väldigt lyckat arrangemang.
1: Absolut.
2: Folket blir det, och nu har vi ju massa om lite. Folket blir det, sol och skin. Och...
1: Ja, inte vi, men du.
2: Ja, jeg.
1: Stort sett.
2: Stort sett så er det.

0: Hej, Frode Sunder, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.
2: Nej, nu är jag alltså så lejd utav att stå ute i denna hagen och lycka ugras och klippa busk och vattna och mölder och styra på. Nej, nu må jag bara ha ett litet pustehål här alltså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid något gott, anten där till middagen eller till lite kos på terrassen. Skaldyr, sushi, färsk fisk och färdiglagad middag och lunchrätta är bara några du finner där.
2: Ja, ta dig en paus från hagen och häcken och köp dig något gott in med Brekken.

Sektopp. To ganger Never Lie heter den siste. Vi skal fortsette med Ella Langley, I Can't Love You Anymore. Ny låt ifra, ja, april vel? Noe sånt.

var vi tillbaka i studio här hos Radio Stryn. Vi ska ha musik, vi ska ha en Ove ute, vi ska ha försäljligt utöver dagen på tapeten här ifrån Radio Stryn. Vi kan melda om ett rimligt grejt vär, lite överskya, fin temperatur, möter folk ute. Jag var nettopp ned och såg på MC-utställningen ned i centrum. Det såg väldigt fint ut. Men först och främst, vi ska köra lite musik. Så att dere har något att höra på utöver dagen. Vi ska börja med Ella Langley, Choosing Texas. Och så blir det lite stilt och roligt framöver. Och så får vi nå Ove på besök och vi ska ringa upp lite gäster och lite sånt. Så det ska bli en brukande dag härifrån Radio Stryn.

0: har vi fått en telefon in i studion. God dag, Ove. Ja.
1: Hallå, hallå.
0: Är du där?
1: Hör du mig?
0: Ja, vi hör dig.
1: Over.
0: Over.
1: Ja då. Nej, det är check. Nu har jag gått och vandrat lite i gatorna här. Och akkurat nu är jag ute på vidaregående.
0: Ja.
1: Oh. Kika lite. Här står ett helikopter. Så fjol helikopter. Kom akkurat ett. Den var bara så vitt ner på jorden. Och spofor det igen.
0: Ja väl.
1: Jag har aldrig vet nog bara.
0: Är det motorfestival så är det motorfestival.
1: Ja, ja, ja.
0: Om det är helikopter, bil, buss, trailer, det, personbil, ja. Motorcykel, spelar ingen roll. Ja.
1: Nej, det är som sagt alltid från symaskin till jetfly.
0: Ja, det är bortemot sånt.
1: Det är fantastiskt. Det borde vara ett gott tänkt på motorfestivalen, tror jag.
0: Ja. Har du observerat några folk eller är det något liv?
1: Nej, jag vet inte. Nej, nästan ens.
0: Ingen, nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej då, här är mycket folk. Ja. Har det strömmat på? Akkurat nu så är det väl det mest hektiska. Här är det kö på kö på kö in mot centrum.
0: Ja.
1: Det är det. Så nu börjar det att tätta sig till kyckligt.
0: Ja. Ja, men det är fantastiskt.
1: Sån är det. Jag har varit ute och ryssat lite och sett på dessa här träckarna då. Lastbilarna.
0: Ja.
1: Eller träckvågnen heter det kanske.
0: Träckvågn och lastbil, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Det är ju både och.
1: Utroligt och mycket. Ja, det är... Ja, jag vet inte hur många det är. Var det 300 du var snack om?
0: 300 var det väl snack om, ja.
1: Ja.
0: Det som är utstyrt. Så får vi väl se, var det 85 ut av dig? I en stor bilparade.
1: 85?
0: Ja, jag tror det var något sånt.
1: Ja.
0: Det sätter begränsning till.
1: Riktigt.
0: Men ja. Veier og sånt, har du noe opp til? Jeg sitter jo inne i et lokale uten vindu, så jeg får ikke sett ja. Så veldig mye til det.
1: Nei, her er det opplett, vindstilt, 20 grader,
0: oi, oi, oi,
1: lett over skyen.
0: Ja, det er fantastisk.
1: Litt blå himmel inn i miljøet, så det er jo perfekt veier for å gå på festival.
0: Det er motorfestival, sånn som det bruker å være det.
1: Ja, ja, ja.
0: Eller
1: selv om at det var noen som sa til meg i sted at i fjor da ble det felt.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke huske det, men det er noe greit.
0: Nei, er det så nøye da?
1: Nei, det. I dag er det kjempefint. Det er bare til å ta seg en kurs inn til sentrum, folkens. Det er et yrende folkeliv.
0: Ja, fortrinsvis går da. For deg som har mulighet til det, eller sykle.
1: Ja.
0: För att köra bil in
1: tohjulingen idag du Martin.
0: Jag tog tohjulingen idag för att det är nästan hopplöst att komma sig igenom om man ska ett kort och då är en tohjuling mycket enklare att komma sig i mellan.
1: Ja. Ja.
0: Istället för att ta ut bilen på en sån dag. De som inte kan annat, de må få lov til det. Och de som kan, de kan ta enten føten eller cykel eller sparkebrett eller hva det skulle være for å komme seg ned i gryta. Mm. Da tenker jeg, Ove, at vi fortsetter med litt musikk fra studio.
1: Ja.
0: Og så kan vi snakkes litt sånn underveis. Jeg rekner med du for å vase litt og finne folk og snakke med.
1: Ja, jeg skal se om jeg får tak til noen intervjuer.
0: Ja, og så gjerne få noen ønskelåter også, hvis du får til det.
1: Ja, ja, for all helst.
0: Jeg har jo sagt det nå at de må gjerne sende melding på 99 59 57 79
1: ja.
0: For å få seg en ønskemelodi.
1: Retten, altså.
0: Så håper vi at vi får litt respons på det, så kan vi spille det folk har lyst til å høre.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja. Gode greier.
0: Nei, men da sier vi takk for deg, Åge. Åge, faktisk. Åge. Nå får jeg ikke til å snakke heller. Ove André. Kos deg videre, så snakkes vi om litt, vet du.
1: Det gjør vi.
0: Ha det godt. Yes, ha det bra. Ja, vi skal i hvert fall fortsette herifra. En liten stund til. Vi skal kjøre litt musikk. Hellbillies med 20 år på vegen, for eksempel. Musikk.

Det var då Hellbillies 20 år på vägen. Det är motorfestival i bygda. Det är en fantastisk upplevelse. Möter folk, det tätnar till lite i trafiken. Kör försiktigt, var tålmodig. Det är väl det som man kan säga om det. Vi har inte det travelt idag. Då blir det bara styr. Och här är folk som passar på runt omkring så att man inte rotar sig alldeles väck. Vi spelar en del norsk musik idag. Lite forskjelligt. Send gärna in önskeplatte hvis du har det på 99 59 57 79. Så ska vi prova få plats till det. Eller så är det stor stämning. Folk kosar sig, det är massa smil och så. Och det är väl det bästa med hela motorfestivalen. Kostocke massa. Rotlaus här med runt nästa sving.

Rotlaus runt nästa swing. Vi kör vidare på musiken. Vi ska ha lite till dig som är bort på storbil. Vi må köra en par tre låtar till dig. Vi startar med Tomgång heter bandet och Scania Kusken. Det ska ju vara en rimlig grej låt för dessa karlarna.

Det var Deep Purple och Highway Star. Vi ska fortsätta på Sunnmøre faktiskt. Vi ska upp till Ørstavolda, Crashville. Där ska spela en låt som heter Fann min vei.

0: Det var Månens elev. Vi har med oss Måns intervjuer.
1: Ja.
0: Hej Ove.
1: Hej.
0: Ja.
1: Ja,
0: du är bort på autoslalomen, räknar med.
1: Nu är jag på autoslalomen och ser på dig. Det är vanvittigt tryck.
0: Ja, mycket folk.
1: Ja, absolut.
0: Så bra.
1: Och det strömmar till, det blir mer och så ska det vara motorshow klockan 3.
0: Ja.
1: Här borta då.
0: Då är det burning och spinning.
1: Ja,
0: det är
1: väldigt då blir det lite... Jag ska ta oss och gå lite bortom. Jag var mycket stöj.
0: Ja. Vi hade med en Torun här i stad. Hon var högt upp i luften. Upp i en kran.
1: Ja, och du liv... med hon, ja.
0: Livande rädde. Men ja. Där också var det stappande fullt och massa käcka folk.
1: Ja.
0: Bära smil och så.
1: Ja.
0: Och det är väl samma det med dig?
1: Det är det samma här och du. Jag står nu och ser ut över skuet på nedsidan av brandstationen.
0: Ja.
1: Och där är det fullt av bilar som står klart till att köra NM.
0: Ja.
1: Och det är ju... Det är artigt att köra på hur fort det snurrar. Jag snurrar så på en femöring, vet du.
0: Det är ju... Ja. Lite lyd
1: också. Nu var det en gul Porsche som får att gå där.
0: Ja, det
1: 911.
0: Ja. Ja, det är ju moro att jag får lov till att köra på banan sån. Ja, vad ska jag säga då? Lovlig in på en liten placering.
1: Absolut.
0: Det är inte stora biten.
1: Nej.
0: Det är inte lätt.
1: Nej, säkert. Nej då, folk strömmar på här. Det är mycket folk i gatorna.
0: Ja.
1: Akkurat nu. Så det är väldigt käckt.
0: Ja.
1: Väldigt käckt.
0: Vi får spela lite musik till och så får vi se om vi får tak en eller annan så vi kan prata lite med.
1: Ja.
0: Vi måste få tak en liten gäst eller en stor gäst eller. Vi kan höra, hvis du är bort med Isahaug eller Värtshuset så är det väl ett par drivare så far runt där och så vidare.
1: Ja.
0: Vi kan höra lite med dig. För exempel?
1: Det kan vi göra.
0: Jo.
1: Jag kan sticka bort det. Kanske vi ska ta och höra med den nya motorcykelgängen.
0: Ja, det kan vi göra. Prata
1: lite med dig kanske.
0: Och spela lite musik först och så kommer du tillbaka.
1: Ja.
0: Det är i orden, Ove.
1: Ivo, oj.
0: Då snackas vi.

0: Då har vi Janove Andreasskog med oss i från centrum igen.
1: Oj, jag är så vitt du hör dig.
0: Är det så vitt du hör mig? Jag ja. Hör dig fantastiskt gott.
1: Är det?
0: Jep.
1: Ja.
0: Klar och fin.
1: Ja, hör du mig klart tydligt nu alltså?
0: Ja.
1: Ja, nu sitter jag här med Per-Rune Rasmussen.
0: Per-Rune Rasmussen. God. Ja. Då får vi se god dag.
1: Det är den karen. Han det hör dig och du hör han hör dig och mig
0: ja. Och. Oj, så pass. Hej hej. Ja, men det är bra. Kan Per-Rune stille med idag?
2: Nej, jag kan inte stille med idag. Jag har en motorcykel, BMW och så en gammal Opel rekord.
0: Så tufft.
2: Så det är mitt bidrag.
0: Ja.
2: Ja då.
0: Det är stas, tänker jag.
2: Nu hörs det lite dåligt.
0: Det är stas, tänker jag.
2: Ja, det är alltid stas med motorfestival och mycket folk och heldig med vad det är vi också. Jag kan inte klaga.
0: Nej, det är ju det som är lite av märkevaren till motorfesten, att vi är heldig med vädret.
2: Ja, absolut. Det är inte många dagar vi har haft regn.
0: Nej.
2: Det är inte många dagar vi har haft regn.
0: Det är väldigt sjelden. Vi hade väl lite droppling i fjol.
2: Ja, bara det. Det var lite vind i alla fall.
0: Ja, lite vind var det väl kanske.
2: Ja, så det är väldigt bra.
1: Jag har en
2: blå BMW som du ser här.
1: Det är
2: en sån K1600, en lite sån tung touringcykel.
1: Ja.
2: Så en timme och lång tur. Det är akkurat som väldigt byvänlig cykel. Lite tung det är det. Men...
1: Har du haft någon i många år eller?
2: Den har jag haft i två år. Ja.
1: Har du alltid haft en motorcykel?
2: Nej, det har jag inte. Jag var väldigt gammal. Jag var tomcykel. Jag var 53 år. Men det ska mig ungdomstid.
1: Men är det så att det är mycket sån gott vuxen som körcykel?
2: Ja,
1: det är en körcykel.
2: Vi är nog en gäng både från Sundfjord och utav kysten. Vi har väldigt mycket moro med cykel. Det är så att kapera lite och bo lite hotell och ja, socialt. Så. Det är folk till 40-50 och 60 års ålder.
1: Ja. Och det är väldigt säkert att motorcykeln är presenterat på motorfestivalen.
2: Absolut.
1: På tide.
2: Ja, det har du helt rätt.
1: Och det är väl så här tre, det är förlorande så tre kvararna. Så...
2: Ja, han är väl avkommet mitt. Han känner på serien Stian, Sätten och han Kristoffer Rundstedt. Jag är entusiast, så jag kosar sig med motorcyklar.
1: Väldigt gott.
2: Ja, absolut.
1: Men det är käckt. Där är nog många cyklar här nu då.
2: Jag tror det var runt en 30-35 totalt. Det är mycket fint. Mycket fina Harley och touringcykel. Och kom och kör.
1: Folk må komma och så.
2: Det är inte
1: till. Och nu kvämmer sola för fullt dag och det är femko hette bara.
2: Ja, det är helt nydligt.
1: Det är... Nu vill man ha sig glasbrus.
2: Ja, i alla fall ett glasbrus.
1: Ja.
2: Men jag kör cykeln hemma nu så det blir väl bär brusen då.
1: Det blir lite annorlunda efterpå.
2: Kanske.
1: Ja,
2: det är i alla fall möjligheter runt kanske.
1: Ja.
2: Nu blir det och blir god stämning.
1: Och så mycket blir det folk och checkar folk så här ute då.
2: Det är
1: bara
2: blir det folk. Det är
1: stort smid på alla. Kom på, Martin. Har du ett...
0: Nydelig att höra. Nej, jag är inte dött ut. Ja. Det är fantastiskt att höra att det är sol, där det blir det folk, där det är flotta motorcyklar. Ja. Min motorcykel, mitt märke är nog då Harley Davidson, som är representerat där nere. I gott mån, förstår jag. Så tänkte jag att jag ska servera en melodi om det också.
1: Ja.
0: Efter kvart. Och Nova, han ska vidare på...
1: Jag kör vidare, ja.
0: Ska du upp om och besöka mig igång, eller?
1: Ja, då det kan jag gå.
0: Ja. Knus dere gott där nere, och så snackas vi efter kvart.
1: Tiv och hoj.
0: Yes.

0: Det var Atle Oende og Hege Lillestøl Naustdal.
1: Jøsse navn.
0: Det høres ut så det var folk ifra...
1: Bygda.
0: Bygda, i hvert fall, ja. Med etternavnet så var det vel både Naustdal og Lillestøl. Og, ja,
1: men du har hørt om Bygdegut.
0: Bygdegut
1: har jeg hørt. Nå har vi med oss Bygdeguten.
0: Har vi med oss Bygdeguten selv?
1: Ja, jeg kjører også. Hei, Paul.
2: Hei, hei.
1: Der er du. Paul Romsø, Bygdeguten vår her i Strind. Ja, ja, ja. Du har vært på premieutdelingen, du?
2: Ja.
1: Det har du. Og har du noe å melde?
2: Ja, hvor mye sterke kandidater i denne gangen.
1: Det vil jeg tro.
2: Det var det.
1: Hva kategori snakker vi om her?
2: Nei, vi har best trekkvogn og best skåpbil, best tippbil.
1: Ja.
2: Og best krokbil og best kranbil og best interiør og best in show.
1: Oi, husker du noen tar deg? Hvem som vann?
2: Ja, ja da.
1: Flott. Kan du ta...
2: Nei, vi har beste skåpbil og VNO Transport med Ove Marius, heter han.
1: Ja.
2: Då har vi best tippbil.
1: Ja.
2: Det är Ole Christian Eriksen.
1: Ifra?
2: Han är ifra Hallingdalen.
1: Oj. Flott.
2: Ja, och så bästa krokbil, Jan-Åge Haugen ifra Haugen Transport.
1: Det var Haugen Transport, är det den, är det ifra Bergen?
2: Ja,
1: ja.
2: Stämmer.
1: Jag rotar lite med Haugen Transport, för jag tror det är bort i Hondalen, jag vet du.
2: Nästan.
1: Det jag vet, jag är en skaphondel.
0: Inte bara en skap, men en stor hondel.
1: En stor tosk heter det.
0: Nej, det är så.
1: Ja, ja. Nej, det är flott. Och så var det någon kategori till, Paul?
2: Ja, så har vi bästa trekkvognaren Sten Aril Fossum.
1: Ja.
2: Från Östriv, ifrån Östland.
1: Östland en plats.
2: Ja.
1: Ja, den är lite byggd
2: det
1: och.
2: Det är det.
1: Ja.
2: Så det beste kranbil, det var en Stefan Dahl.
1: Stefan Dahl?
2: Ja.
1: Jeg vet ikke hva det er i verden.
2: Nei, ikke heller helt.
1: Nei, Stefan Dahl.
2: Ja.
1: Flott.
2: Så best interiør,
1: ja.
2: Roy Åge Haugen fra Haugen Transport.
1: Oi, oi, oi. Det stikker med svære premier nå, skjønner disse Haugen. Men du, verden, jeg var og kikket på bilene i sted. Det har gjort seg før, altså. Det er...
2: Det
1: fy flott.
2: Ser hva pengene går an der.
1: Ja. Det går i alt mulig slags stash.
2: Og så har vi bedt en show. Det var Frank Ole. Han har pusset opp en gammel Scania 143.
1: Ja, det er tøft.

0: Cars and Cadillacs, Dwight Yoakam, On The Track. Så det heter på fint. Nå tror jeg jeg skal ha med meg en, både en og to.
1: Ja, jeg er en.
0: Du er en.
1: Eller skal jeg si to da, vi har nå en gjest da.
0: Ja, da har jeg to i studio pluss meg, det blir tre.
1: Det blir tre, og da er han nummer en.
0: Da er den hemmelige gjesten Tommy Wikstrand.
1: Ja.
0: Oh, ja, vi skulle ikke si hvem han var, nei.
2: Nei,
0: det
2: blir ikke så veldig hemmelig da lenger.
0: Hvis du prater litt bort i mikrofonen du, Tommy,
2: ja,
0: så...
2: Ja, jeg er ikke vanlig med dette her.
1: Sånn.
0: Tenkje, vi får lyd igjen der.
3: Kanskje.
0: Oi.
1: Ja, ah, endelig ble det litt.
0: Der hadde vi plutselig Tommy i mikrofonen. Ja. Ja, Tommy, hva du har bedrevet tiden med?
2: Nei, det er noe for det meste å stå i bilkø da.
1: Ja, hva du synes om det da?
2: Nei, det er mye fint å se på, så jeg kan ikke noe imot det egentlig.
1: Nei.
2: Altså biler, så er det fint å se på.
1: Ja, ja, det var noe det vi har tenkt da. Ja. Dette hit kan vi vente med.
0: Du var jo med oss i går kveld på Bilradio Rebus.
2: Ja.
0: Du sågar vant deg en premie.
2: Ja, det var ikke dårlig bare det.
0: Festivalpass på konsert i kveld.
2: Ja.
0: Det er nydelig.
2: Det var helt fantastisk.
0: Og ikke minst så var dere tre i bilen dere som vant.
2: Ja, stemmer det.
0: Det er jo nesten så det...
1: Og da var det 50 lapper opp i...
0: 50 lapper i hatten, ja.
1: Og så var tre av deg i din bil.
2: Ja.
1: Og det var trekt av selvaste...
0: Politimester, politioverbetjent Jan Tore Sunde.
1: Ja. Ja. Så det var ikke mye fusk og fanteri der?
0: Nei, det var til og med filmer.
1: Ja.
0: Så vi skulle ha det på vårt tørre.
1: Jeg tror ikke tull.
2: Det er ganske seriøst dette her.
1: Ja, det er alvorlige saker, skjønner du. Ja,
0: det, men det er såpass med premie, så ser vi nødt til å gjøre det sånn at ikke vi blir tatt for at Ja, hvorfor vant ikke jeg da?
1: Ja.
0: Dette har jeg betalt.
1: Men du, Tommy, du så var noe med på dette her bilrebusløpet.
2: Ja.
1: Hva du tykte? Er det noe vi kan kjære på litt videre med? Litt sånn, kanskje en gang i måneden?
2: Jeg skulle ikke si at det kunne egentlig være oftere enn bare motorfestivalen.
1: Kunne vi tatt siste fredagen i måneden, for eksempel, eller kvart, eller...
2: Det kunne være populært.
0: Ja, eller skulle vi ha samme kvisten hver gang?
2: Samme ordet.
1: Ja, men vi henger opp plakatene litt andre plasser.
0: Ja.
1: Så får vi brukt det oppåt. Du var jo stadig tok deg ned i går kveld.
0: Resirkulering.
1: Ja.
0: Da kan vi bare henge deg helt viltert omkring.
1: Miljøvennlig.
0: Og så gi ut tips der det ikke stemmer i det hele tatt.
1: Ja. Da blir det sånn tullig bingo på en måte.
0: Ja.
1: Sånn som litt oktoberfest bingo. Ja.
2: Skal ikke vekke for å bli varende gjennom hele helga da?
1: Det er det.
2: Folk ferder og leiter.
0: Vi starter fredag og avslutter søndags ettermiddag igjen.
2: Ja.
0: Med løsninger. Og siste hinta da på søndag. Nei, men det er jo en ting vi kan diskutere. Folk likte det jo tydeligvis.
1: Ja.
0: Det er masse deltaker da.
1: Ja, så nå har vi motorsportklubben, vi har den gjengen der, ikke sant? Kunne ha vært med kanskje, eller hva heter det, gatebilklubben?
2: Stryng gatebil, ja.
1: Det jeg tenkte på. Var ikke motorsportklubben.
2: Der er noen medlem der også.
1: Ikke sant?
2: Eller jeg er med i styret.
1: Der er vel noen potensielle som kanskje kunne tenkt seg å være med?
2: Absolutt, vi har nå diskutert det da borte også, og laget til noe samt vi også, så... Mm.
0: Men i kombinasjon med oss, så er det supert.
2: Hadde sikkert vært mulig.
0: Vi vet jo at det er masse biler med radio i.
2: Ja, det er et par her i Stryna, jeg hørte i hvert fall.
1: Med radio?
2: Ja, lisens også.
1: Er det to?
2: Ja, nei, det er litt flere da.
1: Ja.
0: Jeg har jo 7, men,
2: men
0: det var med FM.
2: Åja.
1: FM-radio.
0: Men så er vi så heldige at vi er på DAB også.
2: Oi. Ja, det vet ikke jeg om mange her i området som har.
0: Nei. Der er noen, det vet jeg. Ja. Disse hvite amerikanske med sånn sånn rart merke frem i fronten. Telesa.
2: Ja, deg ja. Ja. I stedet som kan kjøre selv. Og,
0: ja. Som går på batteri.
2: Ja.
1: Nå var det kryptisk.
0: Her er Telesa, du har nå hørt om deg.
1: Jeg følger ikke den også.
0: Det er nye biler, sånne elektriske greier.
1: Telesa?
0: Telesa. Det er Tesla. Hva var det?
2: Tesla.
1: Åh!
0: Ja, de har fått DAB.
1: Ja. Har ikke det FM der da?
0: Det er veldig usikker på faktisk. Jeg vet ikke om det har.
2: Ja, det tror jeg det har. Men ikke det, bruker ikke amerikanerne for det mest FM da?
0: De bruker AM.
2: AM?
0: Ja.
1: Er det sant?
0: Ja. Det har mycket mellanbölger där borta.
1: Radio Luxemburg då.
0: The Rikers Ramau 321 West Y.
1: Sånt ska vi börja snacka på radiostrin.
0: Ja.
1: Ja. Då, när det ska vara som quiz och sånt.
0: Då, ja, när det ska vara quiz. Det är bara då.
1: Bara då.
0: Kul då.
1: Ja. Väldigt bra. Ellers då, Tommy, vad har du gjort på idag då? Har du varit stått och kikat idag då?
2: Nej, jag har gått lite runt och så har vi varit och köpt ett bälte.
1: Ett bälte?
2: Ja, ett bälte.
1: Det tränger du till ikväll.
2: Ja, det är grett att ha. Så,
0: ja, så buksa hänger upp.
2: Ja, det är förfärdligt flaut att stå och inte veta
0: att buksa hänger. Ja, för du vet på. Att där är ett band i Njörsta som heter Sidbrok.
2: Ja.
0: Du kan inte komma i den kategorien.
2: Nej, det har jag inte lyst
0: till. Då må du börja rappa och grejer.
2: Ja, det fortsätter.
0: Ja, det ska du inte säga.
2: Nej, det kan hända. Jag har inte prövd, så jag vet inte.
0: Nej. Dere har en hel gäng bort på gatebil som sagt. Är det något speciellt arrangemang där ikväll?
2: Ja, där driver de nog, eller där driver de väl på nu faktiskt. Jag har inte varit bort ända, men jag ska nog bort då. Där driver de nog grilling och salga några kläder och
0: merch
2: kallar det väl. Ja.
0: Ja, det är superkul.
2: Så där är nog i alla fall bara att ta turen bort.
0: Ja, där är det genser och kapsa och
2: ja, och några nyckelringar och hamburgare och klistermärke och pölse och brus och
0: Wunderbjörn.
2: Ja.
1: Är det Wunderbaum där också?
0: Oh, ja.
2: Ja.
0: Oh, det är lite det är inte Wunderbaum.
2: Nej, det är väl ett märke.
0: Ja, det är ett märke. Men
1: det är alla
0: Wunderbaum, ja.
1: Luktar lite.
0: Luktkule.
2: Luftkule. Nej, det är inte kule heller.
0: Nej, det är runda.
2: Eller något papirbete med duft i då.
0: Med lukt.
2: Duftpapir.
0: Duftpapir. Ja. Vi kallar det duftpapir med stryn...
2: gatebil.
0: Gatebilkul. Ja.
1: Duftpapir.
0: Duftpapir med stryn gatebilkul.
2: Hängande duftpapir.
1: Väldigt bra.
0: Med sån, är det sån gummistrick liknande?
2: Nej, det är väl, jag lurer på om det är skicklig tråd.
0: Är det tråd alltså?
2: Ja, nej, det är nog lastig kanske. Ja. Det, jag vet inte.
0: Du visste inte så får du ju trädna in på spegeln så du inte har lov till.
2: Nej, men nej, det gör inte vi.
0: Nej.
2: Det ska hänga ut av, det ska inte hänga i vinduet. Då.
0: Ja, för det är sikt.
2: Det är det.
0: Ja.
2: Samma med spegeln och, bör du helst ta den väck.
0: Då har vi haft lite upplärning i ja, både trafikregler och annat.
1: Kolla sen ska göra det.
0: Hvordan hänger upp? Detta här är god radio, det känner jag helt innerst in i själva.
1: Ja, men är det motorfestival så är det motorfestival.
0: Han Tommy hade lyst att höra, vi spurt när han kom, om han hade en melodi han ville höra.
1: Ja.
0: Då kom det som ett skudd ifrån sidan. Johnny Cash.
1: Johnny Cash. Har du Johnny Cash då?
0: En av de stora.
1: Ja.
0: Ring of Fire. Ska vi spela den, Tommy?
2: Ja, det hörs ut som en god plan.
0: Då gör vi det, och så önskar vi Tommy en fantastisk kväll med motorfestbiljett i handen.
1: Tommy Vik Strand.
0: Tommy Strandvik.
2: Tommy Vik Strand.
0: Vik Strand.
2: Ja. Nikolaj.
0: Tommy Nikolaj Vik Strand.
2: Ja.
1: Det var våldsamt.
2: Ja då, det är Nikolaj med C också.
1: Ja, det är internationellt.
2: Det är ganska... Nisolaj, ja.
0: Nisolaj. Ring of Fire.
1: Yeah.
0: Johnny Cash.

0: her Poplife ikväll klockan 21. Weekly dose of the best music.
1: Nej, nu är jag alltså så lejd utav att stå ute i denna hagen och lycka ugras och klippa busk och vatten och mull och styra på. Nej, nu må jag bara ha ett litet pustehål här alltså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid något gott, anten där till middagen eller till lite kos på terrassen. Skaldyr, sushi, färsk fisk och färdiglagad middag och lunchrätta är bara några du finner där.
1: Ja, ta dig en paus från hagen och häcken och köp dig något gott in med Brekke.

Sekktopp. To ganger Never Lie heter den siste. Vi skal fortsette med Ella Langley, I Can't Love You Anymore. Ny låt ifra, ja, april vel? Noe sånt.

Helt til slutt idag så fick du Haven och Caitlyn Aragon I en David Guetta mix. Och så är det så att en timme går fort och nu är det jammen med gjort. Hur ska bli med mig när jag är tillbaka inom en vecka? Enten du hör mig på Radiostyrin eller min Mixcloud. Hej då. Thanks for listening. We'll be back next week again.